Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? RTM Sabah yo nutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian kusung wau wau pitu dikau 2 telu 44 sambungan dikau dikau dikau 6 entawa dikau dikau dikau wau. Sanang, engam, kopan memang murah.

0: Sabah akan bengen Pusat Penanggungan Bakat Sabah STDC Diom Timpu Sikot. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan marak, pusat sehenti perintis anu akan benua tak Kota Kinabalu tu akan meluat tenaga mahir anu sengam kok kehendak industri. Beliau negas Sabah bertiru kakal sebundak kosabaran kenyak padanan pekerjaan, khusus ni sekait kemahiran. Kadar kenyak padanan kemahiran tupan di laporan Pesikot 47.7 peratus ngelimpasan kadar nasional 43.8 peratus. Keadaan tupan kesebab iko graduan kerja tak luar bidang kelayakan terdapat muan bagas tak produktiviti negara. Beliau marak di bagai boleh jeng rasmian Karnival Lindung Kerjaya My Future Job Lat Sabah 2026 tak SICC Kota Kinabalu. Dia menok keperluan bangan petani kopan penternak tak latu pengeluaran benih tonomon penedaras lagi nutan pusat penonomon benih kontan tak lagut seberang tenom. Menteri Pertanian Perikanan Kopan Industri Makanan Mafi Datuk Jamawi Jaafar Mara pusat tu akan ngasilan dedangai jenis benih kontan keraja kementerian ampun. Epan terbosok no jagung ternakan suan dikau, suan duo, suan telu kok pan metro. Petani yang ingin nonom gandum untuk kegunaan barang kekanan ternakan boleh berhubung kok kementerian untuk mengkolek tabangan bekalan benih. Mafi pan akan nyelaras pabaran keperluan setiap kawasan sebelum marak. Tak pihak ni sekait dia mengkebuli perancangan penonomon benuat kok lagi teratur. Tadbir urus tapering kat ngamut lagi perlu penedaras dia pengpastian penanggungan kulit benuat secara lebih berkesan. Setutan Koe Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Rubin Balang Naran pengerusi jawatan kuasa kemajuan Kopan Keselamatan Kampung JKKK proaktif bermesyuarat bersama kok bangun penduduk dia merancang penanggungan kampung.
1: Saya juga menekankan bahwa setiap pembangunan itu haruslah dirancang bersama oleh pihak jawatan kuasa badan JKK. Dari segi penyediaan prasarana, kemudahan, utility, pertumbuhan ekonomi, dan juga budaya dan perpaduan dalam kampung itu bermasyarakat dan juga gotong royong.
0: Datuk Rubin Termuan boleh jenam purnaan pemetekuan watika pelantikan tak siam pempat pengerusi JKKK untuk dun tampar ulit tak tampar ulit. Proses pemenanaban kulit pengiktrafan The Malaysia Book of Records MBOR sebagai pemenan jatuh kuasa kampung teiko secara serentak. Adun tampar ulit Datuk Seri Panglima Wilfred Madis Tanggau nipat pengiktirafan yang ngebuktian bahawa masyarakat luar bandar pan buli muat proses pemilihan pemimpin komuniti secara tersusun telus kepan berintegriti. Setiap kampung buat-buat nita kawasan penempatan padat perlu un bomba komuniti. Adu nafas Datuk Nizam Abu Bakar titingan negas pikat tu penting dia melingau tindakan awal sekironi berlaku ni ketunuan. Terdepan dia mengelak kerugian harta benda kepan kerungaian nyawa. Beliau marak bagi semasa nabangan-bangan penduduk terjejas ketunuan tak blok 6 kampung titingan Tawau. Dia melawatan Datuk Nizam Panut mengeden sumbangan sin tunai kopan barangan keperluan dekat Yayasan Petronas tak kekeluarga anu terjejas. Beliau Panut muji kecekapan bangan pasukan bomba kopan bomba komuniti anu berjaya ngawal api daripada perag tak kawasan perumahan anu pada teh. Dekat insiden ketunuan tak Jumat ngamput telum buat rumah engko sebab 5 pedangan penduduk lekat tak siam buat keluarga rungai tungan temban. Sebagai penombol petukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi Perdana Menteri ngumum peruntukan lebih 30 juta ringgit penik penanggungan Pulau Bangi. Sabah mendaras ekonomi lat nutan pemetegapan sektor utama. Begini abar sini by sunting lek Jen Nur Rahmahin lekata section berita awal semasa. Salam Laisa Madani. Assalamualaikum.

Nombor telefon khas untuk WhatsApp Sabah VFM. Dinakan buli muan WhatsApp ke Sabah VFM dan nombor WhatsApp 0-4-7-7-7-7. Balikan ku 0-4-7-7-7-7. Siaran sama Allah.

Sera dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau kahmatan. Isa karamaian tungkusan dit pepi isa dati tainsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, menghilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan om megi sesuai takanan. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternengan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan om megi sesuai takanan. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.